схваляті до того блаженного часа, їгда з кожею твоєю глава твоя, віленням учителя усечена бисть, чистая же душа твоя, святий апостоле, восхищена бисть на небеса, воздавати славу Господеві і со светлыми небожителі вовеки взывати йому Аллилуйя. Свет вели во исцеление немощи человеческих, восия от честных мощей твоих, славный апостоле, во граде Альбане, егда верней вземше по кончине твоей, со креста честное тело твое, во оловяне раце благовейно, вкупе с главою и кожею положиша, егда же неверней бесов служителей узреша, яко мнози в той стране, от неверных ко Христовой Церкви прилагахуся, вергоша в море честные мощи Твоя, ті же воловяні раце, аки в легце водії, по водам понісошася, донді же пристаху ко острову Ліпару, іді же єпіскоп Агафон, по Божій откровенню с народом і клиром, с радостью сія прият, і во храмі благовійно постави, воспівая тебе сице, радуйся, славний апостоле Христов, радуйся, верний самовідче Бога Слова і Слуго Його, радуйся, мудрий Євангелія Христова проповідниче, радуйся, чудесний істощимий істочниче, радуйся, яко мощі Твоя от востока і до запада ім'я Господнє восхваліша, радуйся, яко шествієм мощей Твоїх море освятіся, радуйся, Сирії і Осії просвітителю, радуйся, Ієраполя Фригійського апостоле, радуйся, яко з проповіддю Христовою, даже до Індії дошел єсі, радуйся, яко насельников брігов моря Хвалинського, святом Христова учення просвітів єсі, радуйся, яко великою Арменію ко Христу привів єсі, радуйся, яко і нас, пришествие мощей Твоїх сладосно утешил єсі, радуйся, святий славний і всіхвальний апостоле Варфоломеє, благодать от Господа достойно подражати життю Твоєму і прославляти болезні і труди Твоя подаж нам, святий апостоле, якоже іногда Іосифу піснопісцу, ігда на вечері праздника Твоєго, явився єсі йому в алтарі, і святим Євангелієм благословив єсі його, да і ми, молитвами Твоїми, благодатью Божою озарені і купно со всею вселенною, Господеві соумиленням взываєм Аллилуйя. Поюще Твоє за Христом послідуванніє, восхваляєм дивнає апостольські труди Твоя, благовійно чтім двукратное Твоє за Христа розп'ятіє, ублажаєм чесне Твоє глави отсеченіє, славим нещетне чудеса от чесних мощей Твоїх, і похвалу велігласно Тебе глаголєм. Радуйся проповіддю Твоєю, многі конці вселенної огласиви, радуйся, многі люди ко Христу приведи, радуйся, мудре Євангелія Христова проповідниче, радуйся Христових заповідей, твердий ісполнителю, радуйся, яко жителіє острова Ліпара і града Беневента, іді же мощі Твоя почивають, яко своєго апостола Тя почитають, радуйся, яко подвигам Твоїм вся вселенная дивиться, радуйся во Христе, Отець наш многопопечительный, радуйся, апостоле, о нашем спасении зелорачительный, радуйся, яко в день страшного суда Христова, восядеши наединем от обоюна десяти престолов, да судиши со Христом всю вселенную, радуйся, яко за праведников ходатаем пред единым судією и Господем, в той час явишися, радуйся славных дел Божиих возвестителю, радуйся злых козней сатанинских сокрушителю, радуйся, святый славный и всехвальный апостоле Варфоломее, о святый славный и всехвальный апостоле Варфоломее, прими сие от нас недостойных, приносимое тебе хвалебное пение, и якоже ты сам всем сердцем, душею и телом предал еси себе на служение Господеви своему и Учителю, тако и нас,
молитвами Твоими.

Апостолі, святий Варфоломія, моли милостивого Бога, да при грішенні оставлення подаст душам нашим. Слава Отцу і Сину і Святому Духу, і нині, і присно, і во віки віков. Амінь. Явился єси великое сонце вселенней, учений сияньми і чудес страшних, святоводя почитающий тя Варфоломея, Господень апостоле. Величаем, величаем тя апостоле Христов Варфоломея, и чтим болезни и труды твоя, ими же трудился еси во благовестие.